0: nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sawe yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: Eka
2: Yawa yane
3: The power of music.